weakness now. And he likes button da da da da da. No, I never cared for a button da da da da. But he